0: Strand. P24-7 på DAB og i Radio-appen.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre kjære.
2: Tre kjære.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre kjære.
2: Tre kjære.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris? Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Husker du å åpne garasjedør?
7: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på Byggtorget?
8: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Big talk.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
2: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
1: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
4: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
6: P24-7 Norges non-stop musikkradio-kanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Hot Country.
1: P24-7 på DAB og i radioappen.
2: Uno X Bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70

0: Gikk det skade på bilen?
1: Ja, det måtte vi liksom.
2: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
0: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
0: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
0: Mamma?
7: Ja?
0: Hva gjør Sola på natta?
7: Den sover i senga si.
0: Hvor lang er en gitar?
7: Den, som en lang pinne.
0: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal.
15: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: kos.
1: P24-7 på DAB og i radioappen.
2: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
3: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
4: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
5: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Jeg vil ikke ha fisk.
2: Jeg vil ha spaghetti.
3: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende: god kveld.
6: God kveld.
5: Jeg er Trøng.
6: Jeg er Trøng.
5: En bensindrive.
6: En bensindrive.
5: Tre skjære.
6: Tre skjære.
5: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjære.
6: Tre skjære.
5: Ja da, nå snakker vi.
7: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Støvtørking.
9: Overvasking.
8: Rengjøring.
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
11: Gratulerer med dagen.
10: Elsk deg, da. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
12: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal.
13: Med 2000-tallets country hits på hot

0: 24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos. Sengen, høyder
0: du veiler. Fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB og i radioappen.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
9: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua, med egen dør og trapp og greier.
9: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
14: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
15: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
14: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
16: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: Nuggets.
17: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
19: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi er to voksne og to barn, så jeg lurer på, er dette egentlig bare en test?
20: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag er kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Altid lave priser.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: FM. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Jeg vil ikke ha fisk.
3: Jeg vil ha spaghetti.
4: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
2: Du, ja, skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Koda kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
10: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
11: Gratulerer, kjære Tore. Nei,
12: kom og blås i lysene.
11: Gratulerer med dame. Elsk deg nå, da.
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore.

0: helst i retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt i kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
1: Samme det.
0: Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
4: P24-7 Norges non-stop musikkradio-kanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Hot Country. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Hei, det er Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg er på vei hjem. Går det egentlig? Vi er to voksne og to barn, så jeg lurer på, er dette egentlig bare en test?
0: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag er kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Du?
7: Ja?
6: Synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
7: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
9: Mamma?
15: Ja?
9: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Hei, Isabel.
17: Hei.
8: Du hadde mil som brøt sammen, du.
17: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
8: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
17: Klaro.
8: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
0: P24-7.
18: Norges non-stop musikkradiokanal.
2: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: kos. P24-7 på DAB og I radioappen.
1: P24-7 Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
3: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
4: Kom ditt neste eventyr nærmere enn du tror. Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
2: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
3: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
4: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Jeg vil ikke ha fisk.
11: Jeg vil ha spaghetti.
12: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
13: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
14: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
13: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
0: P24-7
15: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på

0: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos, sengen, høyder
0: og leiler. Fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB og i radioappen.
2: Støvtørking
3: Overvasking
2: Rengjøring
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
7: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
6: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
12: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
12: Mm.
13: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
12: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
12: Mm.
13: Og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: FM. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Jeg vil ikke ha fisk.
2: Jeg vil ha spaghetti.
3: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
7: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
8: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
7: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
9: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
10: Det er ikke det dum toer betyr, bestfar.
9: Får masse komplimenter for den.
10: Jeg har ikke fått toeren.
9: Ja, men jeg får det.
10: Ja, bestfar, du kan ikke si det.
9: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
11: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
16: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
16: P24-7.
20: Norges non-stop musikkradiokanal.
16: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Hot Country.
1: P24-7 på DAB og i radioappen.
2: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90. Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
4: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
3: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
5: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
6: Wow.
5: Vet du hva jeg kaller det?
6: Nei.
5: Beredskapet.
7: Ah. Ja.
8: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
12: Du, ja? Skal vi leke familie?
13: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
13: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
13: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
2: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
16: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
17: Hei, hei.
16: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
17: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
16: Ah, beinhard uke med andre ord.
17: Yes.
16: Dagens Hjelpelit presenteres av If, som hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets country-hits på Hot Country.

0: kos. P24-7 på DAB og I radioappen.
1: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel-trompf-trompf I alle våre butikker.
7: Mm. Og en ting til. Betaler du med TrompPay på mobilen, så får du 1% mer I trompbonus.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
8: Men ja, sånn som I dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og får jeg pølse til da. Jeg kan prøve den der da. Nei, og så blir det nok etter lunsj da. Også I morgen. Vi får se.
5: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
9: Joho! Medlemskap hos Coop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
10: Velkommen til kuleste lekeplass!
11: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
12: Jeg vil ikke ha fisk.
13: Jeg vil ha spaghetti.
5: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
16: Det litt.
17: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
16: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
1: P24-7
5: Norges non-stop musikkradio-kanal.
1: Med 2000-tallets country hits på hot.

0: passenger door. P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos. Sengen. Hey, day,
0: fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB og i radioappen.
2: Hei, Isabel.
3: Hei.
2: Du hadde mil som brøt sammen, du.
3: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
2: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
3: Klaro.
2: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt grann høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
8: Hallo, mammas telefon.
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det...
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
13: Kom ditt neste eventyr nærmere enn du tror. Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
15: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
0: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
8: Skal vi leke familie?
17: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
17: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
17: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
17: Mm.
8: Og så hadde vi liksom rammelån.
18: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Riksvei 80, Ferjesambandet Bodø-Røst, Værøy, Moskenes. Der kansellerer B-ruten alle avganger fra Bodø I dag på grunn av værprognosene. Fylkesvei 604, Haukåstunnelen I Luster, veien åpnet igjen for trafikk etter et ras. I Vadsø I dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader I dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og I Oslo I dag blir det skyet og 14 grader.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. En av dem fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre behandles for lettere skader. Politiet utelukker ikke ytterligere pågripelser. Donald Trumps ferske pressetalsperson Katie Zachariah hevder at hun advokat uten å være registrert noen steder I USA.
0: Under sin første pressebriefing I det hvite hus på tirsdag ble Zachariah spurt om hvilken delstat hun hadde tatt advokateksamen I. Da jeg flyttet til Kina, svarte hun da. Kinesisk lov krever I midlertid at advokater kinesiske statsborgere, noe Zachariah ikke Dette handler om tillit til offentlige tjenestepersoner, det sier jusprofessor René Nick Jefferson.
2: Reporter André Ødeby. Bodø-Glimt gjorde nok en Champions League-brag da de slo Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra I går. Trener Kjetil Knudsen godt fornøyd med eget lag.
3: Andre omgang synes jeg vi startet helt formidabelt. Veldig god start. Vi kommer til store sjanser og skårer. Jeg synes ikke det noe å si på at det Glimt som til slutt drar hjem med tre poeng.
2: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dan. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Mamma?
5: Ja?
4: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
5: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
6: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
10: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
11: God kveld.
10: Gi trøng.
11: Gi trøng.
10: I bensindrive.
11: I bensindrive.
10: Tre skjærer.
11: Tre skjærer.
10: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
11: Tre skjærer.
10: Ja da, nå snakker vi.
12: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
14: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
7: Bente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
18: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse. Hele livet.
19: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
20: Men ja, sånn som i dag, så skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til, jeg kan prøve den der nå. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Altså i morgen. Vi får se.
19: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
0: P24-7 Norges non-stop musikkradio-kanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: country. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka. Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
7: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
6: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
8: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, gøy!
13: Da måtte vi liksom flytte.
14: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
13: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
14: Mm.
13: Og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
0: P24-7.
5: Norges non-stop musikkradio-kanal.
1: Med 2000-tallets country-hits på Hot Country.

0: Riksvei 80, ferjesambandet Bodø-Røst, Værøy, Moskenes. Der kansellerer B-ruten alle avganger fra Bodø I dag på grunn av værprognosene. Fylkesvei 604, Haukåstunnelen I Luster, veien åpnet igjen for trafikk etter et ras. I Vadsø I dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader I dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og I Oslo I dag blir det skyet og 14 grader.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: Her VG-nyhetene. Fredsprisvinner Navi Pillay fordømmer Donald Trumps verbale angrep på Norge og Nobelkomiteen. Trump kalte tildelingen en utslettig skamplett på Norge etter at Pillay fikk prisen innført I USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Donald Trumps dieselavtale med Russland slår sprekker I alliansen mellom USA og Ukraina, ifølge ekspert.
0: Avtalen et brudd på den felles sanksjonspolitikken og markerer et tydelig skift I amerikansk politikk, det sier NUPI-forsker Marianne Riddervold. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han føler seg sveket av Trump etter avtalen. Samtidig truer Trump med å slutte å dele etterretning dersom Ukraina ikke stanser angrepene mot russiske oljeraffinerier. Dersom det skjer, vil det virkelig eskalere, sier Riddervold.
2: Reporter André Ødeby. To personer drept I et russisk luftangrep I Ukraina I natt. Angrepet skjedde I regionen Dnipropetrovsk, sørøst I landet, skriver regionens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen hyller matchvinner Fredrik Sjøvold etter 1-0-seieren mot Borussia.

0: Dortmund.
1: Han spiller en massiv kamp, er god både fremover og i forsvarsspillet, med noen få unntak, men han er en spiller som har lyst til å bli litt bedre hver dag.
0: I studio, Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: P24-7
3: Norges non-stop musikkradiokanal.
2: Med 2000-tallets country.

0: kos.
1: P24-7 på DAB og i radioappen.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
4: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva er den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer? Nei!
10: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Du?
7: Ja?
11: Jeg synes det er litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
7: Ja, jeg tar det.
6: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: P24-7, Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets country hits på

0: Fylkesvei 5450 ved Nordre Grimstad I Alver veien stengt på grunn av trær eller busker som ligger I veien. E10 Kåkern bru I Flakstad det fare for at brua blir stengt på grunn av sterk vind, det som gjelder Sjommen bru på E6 I Norvik. I Vadsø I dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader I dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og I Oslo I dag blir det skyet og 14 grader.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. En av dem fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre behandles for lettere skader. Politiet utelukker ikke ytterligere pågripelser. President Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland på et valgmøte I Arizona I går, la han skylden på fake news.
3: You know, they took a lot of heat from the fake news back there. They said... What a terrible way to talk about Greenland. This is terrible. Remember they thought I was going to send my military out to attack Greenland. I wasn't.
2: I Mexico har dødstallet etter det tropiske uværet Rachel nå steget til 8. Fortsatt to personer savnet, og både hæren og marinen fortsetter letingen, opplyser meksikanske myndigheter. Bodø-Glimt gjorde nok en Champions League-brag da de slo Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra I går. Trener Kjetil Knudsen godt fornøyd med eget lag.
4: Andre omgang synes jeg vi startet helt formidabelt. Veldig god start. Jeg synes det ikke det noe å si på at det Glimt som til slutt drar hjem med 3 poeng.
2: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal. Alle hitene du elsker.
6: P24-7 på DAB og I radioappen.

0: 24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, høyder du eiler.
0: Fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB og i radioappen.
3: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
4: Jeg har jo stått på litt da, men...
3: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
7: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
8: Du vet den der nabokatta som innimellom gir melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
7: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Vi snekkes.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
14: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd I dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
16: Du, ja? Skal vi leke familie?
17: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
18: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
17: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
18: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
17: Ja, det måtte vi liksom.
19: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Koda kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
5: Nå tilbyr Toyota rask levering. Sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. Til 31. Oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: FN. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing!
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Det litt.
12: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
11: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
13: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
14: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
17: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
18: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
0: P24-7. Norges non-stop musikkradio-kanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Fylkesvei 5450 ved Nordre Grimstad I Alver veien stengt på grunn av trær eller busker som ligger I veien. E10 Kåkern bru I Flakstad det fare for at brua blir stengt på grunn av sterk vind, det som gjelder Sjommen bru på E6 I Norvik. I Vadsø I dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader I dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og I Oslo I dag blir det skyet og 14 grader.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: Her VG-nyhetene. Verden ler av Donald Trump, det sier fredsprisvinner Navi Pillay etter angrepene på Norge og Nobelkomiteen.
0: Bare timer etter tildelingen stemplet Trump Nobelkomiteen som sivilisasjons fiender og kalte det en utslettelig skamplett på Norge. Navi Pillay fordømmer uttalsene og kaller det misbruk av kritikk. I et intervju med VG sier hun at det kjent at Nobelkomiteen uavhengig og at prisen ikke gis av norske myndigheter.
2: Reporter André Ødeby. Seks skip ble angrepet I Hormuzstredet I går. Det det høyeste antallet siden krigen startet. Siden søndag minst 10 skip angrepet I området ifølge NTB. I den tyske byen Köln har politiet beslaglagt en robot etter at den befølte en 16 år gammel jente. Hendelsen ble livestreamet og to tenåringsgutter har fått status som mistenkte. Etterforskningen skal avdekke om roboten var fjernstyrt eller forhåndsprogrammert. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen hyller matchvinner Fredrik Sjøvold etter 1-0-seieren mot Borussia Dortmund.
3: Han spiller en massiv kamp, god både fremover og I forsvarsspillet, med noen få unntak, men han en spiller som har lyst til å bli litt bedre hver dag.
2: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: P24-7,
5: Norges non-stop musikkradiokanal.
4: Med 2000-tallets country hits.

0: country. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
3: Gratulerer, kjære Tore! Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med
3: dagen! Elsker
2: deg! Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
11: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua, med egen dør og trapp og greier.
10: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
13: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Mamma?
15: Ja?
5: Alle de andre går på dans etter skolen.
15: Å ja.
5: Jeg vil også begynne på dans.
15: Ok, men da melder jeg deg på i morgen da.
16: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
17: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
18: Steinsprut.
19: Rispilglass.
20: 0909.
5: Mamma?
15: Ja?
5: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
15: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
21: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
22: Bygg, bygg, Byggtorget.
21: Vi snekkes.
0: P24-7.
23: Norges non-stop musikkradio-kanal.
24: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: fylkesvei 654 ved Stokksund I Herøy et felt stengt etter en trafikkulykke. I Vadsø I dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader I dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og I Oslo I dag blir det skyet og 14 grader.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: Her VG-nyhetene. Personer som lekker opplysninger om amerikanske militæroperasjoner burde skytes, det sa president Donald Trump under et valgmøte I Arizona. En anonym kilde skal angivelig ha gitt journalister tidspunktet for amerikanske angrep mot iranske atomanlegg.
3: In the old days we used to shoot leakers, you know, when to me they're the scum of the earth. The leakers are the scum of the earth.
2: Donald Trumps ferske pressetalsperson Kate Zachariah hevder at hun advokat uten å være registrert noen steder I USA.
0: Under sin første pressebriefing I Det Hvite Hus på tirsdag ble Zachariah spurt hvilken delstat hun hadde tatt advokateksamen I. Da jeg flyttet til Kina, svarte hun da. Kinesisk lov krever I midlertid at advokater kinesiske statsborgere, noen Zachariah ikke Dette handler om tillit til offentlige tjenestepersoner, det sier jusprofessor René Nick Jefferson.
2: Reporter André Ødeby. To personer ble drept I et russisk luftangrep I Ukraina I natt. Angrepet skjedde I regionen Dnipropetrovsk, sørøst I landet, skriver guvernøren på Telegram. I Brasil leder senator Flavio Bolsonaro så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling før andre valgomgang 25. Oktober. Bolsonaro får 46%, mens Lula får 44. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal.
5: Bare hits, alltid.
4: P24-7 på DAB og I radioappen.

0: kos. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing!
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Du? Ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
2: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Du?
14: Ja?
13: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
14: Ja, jeg tar det.
6: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: P24-7 Norges non-stop musikkradio-kanal.
6: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: 24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, høyder du eller?
0: Fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB og i radioappen.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
6: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, jeg, venn min.
7: Nei.
6: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
7: Ja da, du må jo det.
6: Du er jo lærer.
7: Ja.
6: Såpass burde du klare å få til.
7: Ja da, jeg burde jo det.
5: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du er i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
9: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
10: Jeg har jo stått på litt da, men...
9: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
10: Samme det.
9: Det er kanskje på tide å si takk.
11: Ja, takk.
9: Var det så vanskelig da?
12: Denne reklamen er betalt av Ice-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobbet det siste.
13: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
14: Jeg vil ikke ha fisk.
15: Jeg vil ha spaghetti.
16: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
18: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
17: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Husker du å åpne garasjedør?
2: Ja.
5: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggtorget?
5: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
6: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, bygg, byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: P24-7
9: Norges non-stop musikkradiokanal.
8: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: E10 Gimsøystrømmen bru i Vågån har fortsatt stengt på grunn av sterk vind, og på E10 i Flakstad det fare for at Kokkern bru blir stengt av samme årsak. I Vadsø i dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader i dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: Her VG-nyhetene. Verden ler av Donald Trump, det sier fredsprisvinner Navi Pillay etter angrepene på Norge og Nobelkomiteen.
0: Bare timer etter tildelingen stemplet Trump Nobelkomiteen som sivilisasjonens fiender og kalte det en utslettelig skamplett på Norge. Navi Pillay fordømmer uttalsene og kaller det misbruk av kritikk. I et intervju med VG sier hun at det kjent at Nobelkomiteen uavhengig og at prisen ikke gis av norske myndigheter.
2: Reporter André Ødeby. Og Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland på

0: valgmøte I Arizona I går la han skylden på fake news.
1: You know, they took a lot of heat from the fake news back there. They said, what a terrible way to talk about Greenland. This is terrible. Remember they thought I was going to send my military out to attack Greenland. I wasn't.
0: I Mexico har dødstallet etter det tropiske uværet Rachel steget til 8, fortsatt to personer savnet, og både haren og marinen fortsetter letingen, opplyser meksikanske myndigheter. 6 skip ble angrepet I Hormuzstredet I går, det høyeste antallet siden krigen startet. Siden søndag minst 10 skip blitt angrepet ifølge NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: P24-7
3: Norges non-stop musikkradiokanal.
2: Med 2000-tallets country hits på

0: P25. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Hei, Isabel.
2: Hei.
1: Du hadde mil som brøt sammen, du.
2: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
1: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
2: Klaro.
1: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det er litt...
8: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det er sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører at du ikke er Miriam.
11: Ja?
10: Ja, så legger på.
11: Ja,
10: ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
14: Hold da kjeft, jeg skal ha fenn meg høyt det her.
13: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Velkommen til verdens kuleste lekeplass.
16: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
3: Ta elsikkerheten på alvor. Husk at alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner. Hilsen ditt lokale eltilsyn.
19: Hei dere! Nå er det trippeltromftorsdag med hele 3 ganger. Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
0: P24-7, Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets country hits på hatt.

0: På E39 ved Åsane kirke I Bergen, der et felt stengt I retning sentrum på grunn av et stanset kjøretøy. I Vadsø I dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader I dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og I Oslo I dag blir det skyet og 14 grader.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: Her VG-nyhetene. Oljefondet må kunne investere I vestlige selskaper som lager atomvåpen, det mener utvalget som ble nedsatt av fondets etikkråd ble satt på pause. Utvalget som leverer sin rapport I dag vil beholde etikkrådet, men gi Norges Bank makten til å utelukke selskaper. Fredsprisvinner Navi Pillay fordømmer Donald Trumps verbale angrep på Norge og Nobelkomiteen. Trump kalte tildelingen en utslettig skamplett på Norge. Etter at Pillay fikk prisen, innførte USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Og Trumps dieselavtale med Russland slår sprekker I alliansen mellom USA og Ukraina, ifølge ekspert.
0: Avtalen et brudd på den felles sanksjonspolitikken og markerer et tydelig skift I amerikansk politikk, det sier NUPI-forsker Marianne Riddervold. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han føler seg sveket av Trump etter avtalen. Samtidig truer Trump med å slutte å dele etterretning dersom Ukraina ikke stanser angrepene mot russiske oljeraffinerier. Dersom det skjer, vil det virkelig eskalere, sier Riddervold.
2: Reporter André Ødeby. I Brasil leder senator Flavio Bolsonaro så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling før andre valgomgang 25. Oktober. Bolsonaro får 46%, mens Lula får 44. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal. Alle hitene du elsker.
4: P24-7 på DAB og I radioappen.

0: Hot Country.
1: P24-7 på DAB og i radioappen.
2: Uno X Bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
4: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
3: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
3: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Jeg fryser. De skoene her er alt for kalde.
11: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
12: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
13: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
16: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
0: P24-7,
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
2: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: kos.
1: P24-7 på DAB og i radioappen.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
5: Wow.
4: Vet du hva jeg kaller det?
5: Nei.
4: Beredskapet.
6: Ja.
7: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase. Okay?
10: Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
14: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Du?
17: Ja?
9: Skal vi leke familie?
17: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
17: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
17: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
2: Nå tilbyr Toyota rask levering. Sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: 24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, hey, day, day,
0: fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB og i radioappen.
3: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når turstagene kommer til et sted nær deg på turstager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se turstager.no.
4: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
6: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, jeg, venn min.
7: Nei.
6: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
7: Ja da, du må jo det.
6: Du er jo lærer.
7: Ja.
6: Såpass burde du klare å få til.
7: Ja da, jeg burde jo det.
5: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Steinsprut.
14: Risbilglass. 09909.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva er den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sendt meg en link.
17: Vente!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
19: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
18: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
20: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
21: Bygg, bygg, Byggtorget.
20: Vi snekkes.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
22: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
23: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
0: P24-7,
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: 2000-tallets country hits.

0: Vi har for øyeblikket ikke fått meldinger om noen ulykker eller andre hendelser som påvirker trafikken, men det er sterk vind i Nordland og fare for stengte bruer.
1: I Vadsø i dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader i dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
0: Her er VG-nyhetene. Utvalget som har gjennomgått oljefondets etiske rammeverk åpner for å investere i vestlige selskaper som lager atomvåpen. Finansminister Jens Stoltenberg er enig i at terskelen for utelukkelse bør være høy.
3: Fordi et fond som ikke kan være investert i verdens største selskaper, kan vanskelig forbli et globalt indeksnært fond.
0: Etikkrådet vil bestå, men det er Norges Bank som vil ha makten til å utelukke selskaper, sier utvalgsleder Svein Gjedrem.
4: De skal gi risikovurdering, men det er Norges Bank som skal beslutte virkemiddel, blant annet med bakgrunn i etikkrådets vurderinger.
0: Russlands sikkerhetstjeneste FSB har pågrepet en svensk statsborger, opplyser de. Svensken skal ha krysset grensa til Russland ulovlig. FSB hevder også at den svenske statsborgeren har kjempet for Ukraina og anklager ham for å ha planer om sabotasje. Tidligere Molde-trener Bo Johansson er død, 83 år gammel. Han tok fotballklubben til cupgullet i 2005. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: FM. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm.
4: Og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
8: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand i dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige. Det bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
12: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
2: Uff da, da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
3: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
4: Jeg vil ikke ha fisk.
5: Jeg vil ha spaghetti.
6: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva gjør sola på natta?
2: Den sover i senga si.
1: Hvor lang er en gitar?
2: Som en lang pinne.
1: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: P24-7.
10: Norges non-stop musikkradio-kanal.
9: Med 2000-tallets country-hits på Hot Country.

0: Hot Country. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
3: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
9: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex nå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: P24-7.
18: Norges non-stop musikkradio-kanal.
1: Med 2000-tallets country hits på Hot Country. She's

0: kos.
1: P24-7 på DAB og i radioappen.
2: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
3: Wow.
2: Vet du hva jeg kaller det?
4: Nei.
2: Beredskapet.
5: Ja.
0: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
9: Steinsprut. Prisbilglass. 0,90, 0,90.
10: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
12: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
11: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
13: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
0: Vi snekkes. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
14: Gratulerer, kjære Tore. Nei, det
15: må blåse ut lysene.
14: Gratulerer med dam. Elsk deg noen.
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
16: Skal vi leke familie?
17: Ja, gøy!
16: Da måtte vi liksom flytte.
17: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
16: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
17: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
16: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
17: Mm.
16: Og så hadde vi liksom rammelån.
18: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
20: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
21: Jeg har en såkalt dum Tore.
22: Det ikke det dum Tore betyr, Bessar.
21: Får du masse komplimenter for den?
22: Jeg ikke for toeren.
21: Ja, men jeg får det.
22: Ja, Bessar, du kan ikke si det.
21: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
23: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets country-hits på Hot Country.

0: Det er sterk vind i Nordland. Det fører til fare for stengte bruer. Ellers har vi ikke fått meldinger om noen hendelser i trafikken akkurat nå.
1: I Vadsø i dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader i dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump trekkes mot mektige og rike mennesker, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky.
1: Trump elsker og respekterer mennesker som Volodymyr Putin, det sier Zelensky i et intervju med Financial Times. Ledere som har sittet ved makten i flere tiår anser han som sterke, mener Zelensky. Han tror det er en del av forklaringen på hvorfor han inngikk dieselavtalen med Russland. Zelensky frykter at nye avtaler med Russland vil gi mer penger til Putins krigføring.
0: Reporter André Ødeby. 4 av de 5 som er siktet for bedrageri mot NATO blir fremstilt for varetektsfengsling. De 5 ble pågrepet i går, siktet for å ha fakturert NATO-skip i norske havner for mye over flere år. Etikkrådet vil bestå, men det er Norges Bank som vil ha makten til å utelukke selskaper. Det sier utvalgsleder Svein Gjedrem.
3: De skal gi risikovurdering, men det er Norges Bank som skal beslutte virkemiddel, blant annet med bakgrunn i etikkrådets vurderinger.
0: Også Spotify tilbyr nå lydbøker for abonnenter. Forlagene Vigmostad og Bjørke, Bonnier Norsk Forlag, Kagge, Bokbassen og Saga Egmont er representert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal. Alle hitene du elsker.
5: P24-7 på DAB og i radioappen.

0: 24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, hey, day, day,
0: fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB og i radioappen.
3: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
3: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
5: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Mekonomen.
12: Hei.
11: Hallo.
12: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
11: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
14: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge. Med Hurtigruten.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå er det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
15: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore. Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
19: Men ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva er pølse til da? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
18: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
20: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
21: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
22: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
23: God kveld.
22: Gi trøng.
23: Gi trøng.
22: I bensindrive.
23: I bensindrive.
22: Tre kjære.
23: Tre kjære.
22: Ikke begge ni på vokalene. Tre kjære.
23: Tre kjære.
22: Ja da, nå snakker vi.
24: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
25: Oda bare klemmer inn at...
26: Nei, altså jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
27: Mamma, det er grilldag på fredag.
26: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
27: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
26: Ja, pølsebrød.
25: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: 2000-tallets country hits på Hot

0: Strand. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Mamma?
7: Ja?
3: Hva gjør sola på natta?
7: Den sover i senga si.
3: Hvor lang er den gitar?
7: Den som en lang pinne.
3: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
4: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi.
12: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
16: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
17: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ja, jeg alltid på, jeg. Så
16: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
0: P24-7. Norges non-stop musikkradiokanal.
16: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Hot Country. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
3: Ja, hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
2: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
2: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
5: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
6: Wow.
5: Vet du hva jeg kaller det?
6: Nei.
5: Beredskapet.
7: Ja.
4: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
12: God kveld.
11: Gjetrøng.
12: Gjetrøng.
11: En bensindrive.
12: En bensindrive.
11: Tre skjærer.
12: Tre skjærer.
11: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
12: Tre skjærer.
11: Ja da, nå snakker vi.
13: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: P24-7. Norges non-stop musikkradio-kanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Kvæfjord i Troms er fergestrekningen Flesnes-Revsnes innstilt. Det har gått steinsprang på fylkesve 776 Storvika i Namsos i Trøndelag, og et kjørfelt er stengt. Og på fylkesve 848 Oldervika i Salangen i Troms er veien stengt på grunn av et steinsprang og blir ikke åpnet i dag. Det er også sterk vind i Nordland og fare for stengte bruer.
1: I Vadsø i dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader i dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og i Oslo i dag blir det skyet og 14 grader.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
0: Her er VG-nyhetene. Utvalget som har gjennomgått oljefondets etiske rammeverk åpner for å investere i vestlige selskaper som lager atomvåpen. Finansminister Jens Stoltenberg er enig i at terskelen for utelukkelse bør være høy.
3: Fordi et fond som ikke kan være investert i verdens største selskaper, kan vanskelig forbli et globalt indeksnært fond.
0: I Pakistan er minst 27 barn døde etter at et skoletak kollapset i byen Peshawar. Redningsmannskaper jobber med å hente ut elevene fra ruinene, og de har hentet ut minst 45 av de 110 elevene som fikk taket over seg. Russlands sikkerhetstjeneste FSB har pågrepet en svensk statsborger, opplyser de. Svensken skal ha krysset grensa til Russland ulovlig. FSB hevder også at den svenske statsborgeren har kjempet for Ukraina og anklager ham for å ha planer om sabotasje. Kronprins Christian av Danmark fyller 21 år. Han får storkommandørkorset av Dannebrog-ordenen i gave av sin far, kong Fredrik. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
5: Bare hits, alltid.
4: P24-7 på DAB og i radioappen.

0: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med fun.
0: Hot country. You can blame it on my
1: blood. Mix. These beautiful things that I've got. Please stay. Cool. Oh, I love it and I
0: hate it at the same time. P24-7 på DAB og i radioappen. P24-7.
2: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
4: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
5: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: It's easy to remember, It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, It's a credit card.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Husker du å åpne garasjedøren?
9: Ja.
12: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
11: Du tenker på byggtorget?
12: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
13: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Byggtorget. Vi snekkes.
14: Trumfbonus hos Bar. Ka-ching! I dag det trippel trumf, og du får 3% trumfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med trumf pay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
15: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
16: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
17: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
16: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand I dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
1: P24-7
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos. Sengen, høy,
0: døy, døy, fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB og i radioappen.
2: Uno X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X, bilvask gjort enkelt.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm,
7: og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
10: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva er pølse til da? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, da blir det nok etter lunsj da. Også i morgen. Vi får se.
1: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
11: Jeg vil ikke ha fisk!
12: Jeg vil ha spaghetti!
13: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner, og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
15: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
17: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets country-hits på

0: FM. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
13: Wow.
12: Vet du hva jeg kaller det?
13: Nei.
12: Beredskapet.
14: Ja.
15: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
17: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
18: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
19: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
0: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal.
20: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: E10 Raftsundet bru I Hadsel I Nordland det fare for stengt vei grunnet sterk vind. Fylkesvei 850, ferjestrekningen mellom Flesnes og Revsnes I Kvæfjord, Troms ferja innstilt I begge retninger.
1: I Vadsø I dag blir det skyet, regn utover ettermiddagen og 7 grader. Tromsø og Bodø regn først på dagen, deretter skyet og 9. Trondheim regn og 11, Bergen regn og 12. Stavanger regn og 13 grader I dag. Kristiansand skyet, regn utover ettermiddagen og 14. Lillehammer skyet og 12. Og I Oslo I dag blir det skyet og 14 grader.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
0: Her VG-nyhetene. Barnetv-legenden Eli Rygg død, 71 år gammel.
3: Hvilken dag det I dag? Hvilken dag det I dag? Det mandag?
0: Hun var kjent fra barnetv-serien Portveien 2, der hun ble et av Norges mest folkekjære tv-ansikter. Eli Rygg jobbet senere I barnevernet og har gitt ut bøker. Fire av de fem som siktet for bedrageri mot NATO blir fremstilt for varetektsfengsling. De fem ble pågrepet I går, siktet for å ha fakturert NATO-skip I norske havner for mye over flere år. Forsvareren til kvinnen som drepte sin mor og bror I Ski I 2024 mener det var uforsvarlig at moren ble sendt hjem etter opphold på sykehjem og sykehus.
4: Det skjedde bare måneder før dobbeltdrapet. Moren hadde vært fysisk og psykisk syk I årevis, og fikk også demensdiagnose før hun ble sendt hjem til det som omtales som et ubeboelig hjem.
0: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja planlegger flere besøk. 5. November skal hun besøke Møbelsnekkerskolen I Mysen og Ungdomshuset I Askim. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal. Alle hitene du elsker.
6: P24-7 på DAB og I radioappen.

0: Hot Country.
1: P24-7 på DAB og i radioappen.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
8: Ja, sånn som i dag da. Så skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva er pølse til jeg? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Altså i morgen. Vi får se.
7: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
9: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du trumfmedlem i dag? Så kan også du få trippel-trumf-trumf i alle våre butikker.
10: Mm. Og en ting til. Betaler du med trumfpay på mobilen, så får du 1% mer i trumfbonus.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
12: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
11: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
13: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Jeg vil ikke ha fisk.
16: Jeg vil ha spaghetti.
17: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
4: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
18: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så...
4: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
19: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
20: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
21: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: P24-7
1: Norges non-stop musikkradio-kanal
4: med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: kos.
1: P24-7 på DAB og i radioappen.
2: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
9: Hei, hei.
8: Du har armen i gips etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
9: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbeinet stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
8: Ah, beinhard uke med andre ord.
9: Yes.
8: Dagens Hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Hei det.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Oh, nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Kom ditt neste eventyr nærmere enn du tror. Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
17: Mekonomen, vær så god.
18: Hei, du.
17: Hei.
18: Bilen min sier pang, og så hoster den.
17: Hoster den, ja.
18: Ja, det først pang, og så kommer det en slags...
17: ja.
18: Og så hopper den litt også.
17: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
19: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
2: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. P24-7
1: Norges non-stop musikkradio-kanal.
2: Med 2000-tallets country-hits på Hot Country.

0: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos. Sengen, høyder
0: du eller. Fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB og i radioappen.
0: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
3: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
2: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
4: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
4: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
5: Ja, jeg alt på jeg, så...
4: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
0: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
6: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
10: Trumfbonus hos Bar. Ka-ching! I dag det trippel trumf, og du får 3% trumfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.
11: I dag det noen som har bursdag, og det må feires!
12: Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets country hits på

0: E6 Skjolmen bru i Narvik, Nordland, det fare for stengt vei grunnet sterk vind.
1: I Vadsø i morgen blir det delvis skyvær og 9 grader. Tromsø får regn og 6, Bodø regn og 7. Trondheim får regn og 9 grader, Bergen regn og 10. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 12, Lillehammer delvis skyet og 10. Og i Oslo blir det skyet og 12 grader i morgen.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
0: Her VG-nyhetene. Magdalena Andersson nedstemt som ny statsminister i Sverige av riksdagen. De stemte i dag over et forslag om en ren sosialdemokraterna-regjering med henne som statsminister.
1: Og utfallet var ventet. Utfordringen i Sverige at Senterpartiet nekter å sitte i regjering sammen med Venstrepartiet, og Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de selv ikke en del av.
0: Reporter Miriam Alsvik. Barnetv-legenden Eli Rygg død, 71 år gammel.
3: Hvilken dag det i dag? Hvilken dag det i dag? Det mandag?
0: Hun var kjent fra barnetv-serien Portveien 2, der hun ble et av Norges mest folkekjære tv-ansikter. Eli Rygg jobbet senere i barnevernet og har gitt ut flere bøker. I Pakistan minst 32 barn døde etter at et skoletak kollapset i byen Peshawar. Redningsmannskaper jobber med å hente ut elever fra ruinene, og de har hentet ut minst 45 av de 110 elevene som fikk taket over seg. Kronprins Christian av Danmark fyller 21 år. Han får storkommandørkorset av Dannebrog-ordenen i gave av sin far, kong Fredrik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: FM. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ah, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av originalkvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Trumfbonus hos Spar. Ka-ching! I dag det trippel trumf, og du får 3% trumfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.
12: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
13: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
14: Det litt.
15: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
14: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal.
22: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: country. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
2: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
5: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
7: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
8: Nei.
7: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
8: Ja da, du må jo det.
7: Du er jo lærer.
8: Ja.
7: Såpass burde du klare å få til.
8: Ja da, jeg burde jo det.
6: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
9: Vi

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva er den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer? Nei!
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ok? Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: P24-7. Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: kos.
1: P24-7 på DAB og i radioappen.
2: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Alle de andre går på dans etter skolen.
5: Ja.
4: Jeg vil også begynne på dans.
5: Ok, da melder jeg deg på i morgen da.
6: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
10: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
11: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt av høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
15: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
14: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
16: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
17: Wow.
16: Vet du hva jeg kaller det?
17: Nei.
16: Beredskapet.
18: Ja.
19: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Husker du å åpne garasjedøren?
21: Ja.
22: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
20: Du tenker på byggtorget?
22: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
23: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
24: Byggtorget.
23: Vi snekkes.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradio-kanal.
25: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Det er fare for stengte bruer flere steder i Nordland nå grunnet sterk vind, blant annet E6 Skjolmen bru i Narvik, E10 Grimsøy Straumen bru og Vesterstraumen bru. I Vadsø i morgen blir det delvis skyvær og 9 grader, Tromsø får regn og 6, Bodø regn og 7, Trondheim får regn og 9 grader, Bergen regn og 10, Stavanger og Kristiansand får litt regn og 12, Lillehammer delvis skyet og 10, og i Oslo blir det skyet og 12 grader i morgen.
1: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
0: Her er VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet kutter over 100 årsverk. De ansatte ble varslet om kuttene på et allmøte i dag, får VG opplyst. Innstrammingene kommer etter flere år med kutt i bevilgningene. Ytterligere en person pågrepet etter knivstikking i Sandefjord i natt. Fra før en annen person pågrepet i saken. De to er siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk. Personen som ble knivstukket er utenfor livsfare. Forsvareren til kvinnen som drepte sin mor og bror i Ski i 2024 mener det var uforsvarlig at moren ble sendt hjem etter opphold på sykehjem og sykehus.
2: Det skjedde bare måneder før dobbeltdrapet. Moren hadde vært fysisk og psykisk syk i årevis, og fikk også demensdiagnose før hun ble sendt hjem til det som omtales som et ubeboelig hjem.
0: Reporter Miriam Alsvik. Eli Rygg har betydd mye for mange som så henne på TV som barn. Hun døde i natt etter kreftsykdom, 71 år gammel, og folk på gata minnes henne.
3: Det kjente jeg var veldig trist. Jeg husker best at hun pakka inn noen gaver i en av episodene.
4: Det er jo litt rart. Hun var jo stor barne-TV-personlighet for oss, i hvert fall. Sporteveien 2.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal. Alle hitene du elsker.
6: P24-7 på DAB og i radioappen.

0: B247 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, høyder og veile.
0: Fun.
1: Hot country. B247 på DAB og i radioappen.
3: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
8: Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i Tromfbonus.
9: Du, ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
13: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
12: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
19: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
12: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
19: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
12: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no. P24-7.
1: Norges non-stop musikkradio-kanal.
12: Med 2000-tallets country-hits på Hot Country.

0: Strøm. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
6: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Koda kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Det er litt...
9: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
8: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
10: Husker du å åpne garasjedør?
11: Ja.
12: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
10: Du tenker på byggetorget?
12: Ja, byggetorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
13: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
16: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
17: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Du?
19: Ja?
18: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
19: Ja, jeg tar det.
20: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets country hits på hot.

0: Hot Country. P24-7 på DAB og i radioappen. Steinsprut og ruteskift.
1: Hallo, mammas telefon.
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, dere. Nå er det trippeltromftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei, du.
6: Hei.
7: Bilen min sier pang, og så hoster den.
6: Hoster den,
7: ja. Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
6: Ja, skjønner.
8: Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
9: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
0: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
10: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
11: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
12: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Ja, nå, det er sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så jeg legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore.
18: Hei, det er Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg er på vei hjem. Går det egentlig? Vi er to voksne og to barn, så jeg lurer på, er dette egentlig bare en test?
19: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag er kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
0: P24-7. Norges non-stop musikkradio-kanal.
12: Med 2000-tallets country hits på Hot Country. She's

0: Fylkesvei 457 Flekkerøy-tunnelen i Kristiansand retning Flekkerøya er veien åpen for trafikken etter berging av stanset personbil. Kraftig vind i Nordland i dag gjør at det er fare for stengte bruer flere steder.
1: I Vadsø i morgen blir det delvis skyvær og 9 grader. Tromsø får regn og 6, Bodø regn og 7. Trondheim får regn og 9 grader, Bergen regn og 10. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 12, Lillehammer delvis skya og 10. Og i Oslo blir det skya og 12 grader i morgen.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
0: Her er VG-nyhetene. Magdalena Andersson er nedstemt som ny statsminister i Sverige av riksdagen. De stemte i dag over et forslag om en ren sosialdemokraterna-regjering.
1: Og utfallet var ventet. Utfordringen i Sverige er at Senterpartiet nekter å sitte i regjering sammen med Venstrepartiet, og Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de selv ikke er en del av.
0: Reporter Miriam Alsvik. Eli Rygg har betydd mye for mange som så henne på TV som barn. Hun døde i natt etter kreftsykdom, 71 år gammel, og folk på gata minnes henne.
3: Det kjente jeg var veldig trist. Jeg husker best at hun pakket inn noen gaver i en av episodene.
4: Det er jo litt rart. Hun var jo stor barne-TV-personlighet for oss, hvertfall. Sportveien 2.
0: Dronning Sonja planlegger flere besøk. 5. november skal hun besøke Møbelsnekkerskolen i Mysen og ungdomshuset i Askim. Alpinist Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall under utfortrening i Chile i går. Skaden kommer like før han skulle gjøre comeback etter flere år med skademareritt. Kilde reiser nå hjem til Innsbruck for videre medisinske undersøkelser og behandling. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
6: Bare hits, alltid.
5: P24-7 på DAB og i radioappen.

0: kos.
1: P24-7 på DAB og i radioappen.
2: P24-7 Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
11: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
12: God kveld.
11: Gi trøng.
12: Gi trøng.
11: I bensindrive.
12: I bensindrive.
11: Tre skjærer.
12: Tre
11: skjærer. Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
12: Tre skjærer.
11: Ja da, nå snakker vi.
13: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
14: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
4: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
14: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
4: Mm.
14: Og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: Nuggets.
16: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
17: Du?
18: Ja?
17: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne i peisen?
18: Ja, jeg tar det.
19: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Jeg vil ikke ha fisk.
20: Jeg vil ha spaghetti.
21: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradio-kanal.
2: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: E24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, hey, day, day,
0: fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB og i radioappen.
3: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lov.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
4: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
5: vet ikke. Thomas vet.
4: Thomas? Ok, jo, da ringer vi Thomas.
5: Nå?
4: Ja, ja, nå! Ja.
6: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Har lufta gått litt ut av deg?
8: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var jo enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
12: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
11: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
13: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal.
17: 2000-tallets country hits.

0: 24-7 på DAB og i radioappen.
1: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
2: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ok? Ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore. Du?
14: Ja?
13: Jeg synes det er litt kaldt, da. Skal vi ta og tenne i peisen?
14: Ja, jeg tar det.
15: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
19: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye. Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
20: Stått på litt da, men...
19: Men litt skryt i kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
20: Ja, takk.
19: Var det så vanskelig da?
21: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
22: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
23: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: P24-7. Norges non-stop musikkradiokanal.
24: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: E134 Oslofjordtunnelen stengt i retning Drammen grunnet vogntog med stans.
1: I Vadsø i morgen blir det delvis skyvær og 9 grader. Tromsø får regn og 6, Bodø regn og 7. Trondheim får regn og 9 grader, Bergen regn og 10. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 12, Lillehammer delvis skyet og 10. Og i Oslo blir det skyet og 12 grader i morgen.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
0: Her er VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon i sjøen utenfor Vestfold. Politiet fikk melding om en båt som hadde mistet motorkraften og drev mot land. To personer skal være skadet, og båten deres slepes nå i sikkerhet. Fetteren til kvinnen som drepte moren og broren sin i Ski mener det haster med systemendring og at vi ikke kan vente årevis på rapporter.
1: Helseminister Jan Christian Vestre lover å kalle inn leger, kommuner og pasientorganisasjoner for et tilstandsmøte for å unngå en lignende tragedie. Men den neste tragedien kan skje allerede i morgen, sier Tore Elton til VG.
0: Reporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump snur og vil likevel ikke direkte sende henrettelsen av massemorder Nidal Hassan. Den amerikanske hæren skal henrette den tidligere militærpsykiateren ved skyting 3. desember. Trump snur etter advarsel fra 72 tidligere militære ledere om at å vise henrettelsen kan gjøre Hassan til martyr. Spotify tilbyr nå lydbøker for abonnenter. Forlagene Vigmostad og Bjørke, Bonnier Norsk Forlag, Kagge, Bokbasen og Saga Egmont er representert, men titler fra de store forlagene Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal er ikke med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal. Alle hitene du elsker.
4: P24-7 på DAB og i radioappen.

0: Hot Country. P24-7 på DAB og i radioappen. Steinsprut.
1: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du er i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
4: Bestemor, det kan du ikke si.
3: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren.
5: Det har vi aldri sagt.
3: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
4: Bestemor, det der kan du ikke.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: ice.net. Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Når du

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilene på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
10: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: P24-7. Norges non-stop musikkradiokanal.
12: Med 2000-tallets country hits på hot country.

0: kos. P24-7 på DAB og I radioappen.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Du? Ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
4: Mamma?
8: Ja?
4: Hvordan ser musikk ut?
8: Det mest rødt.
4: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
8: Nei, den sovner da.
4: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Nå tilbyr Toyota rask levering. Sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Mamma?
2: Ja?
5: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
14: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
15: Bygg, bygg, Byggtorget.
14: Vi snekkes.
0: P24-7 Norges non-stop musikkradio-kanal Med 2000-tallets country hits på hot

0: 24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, høyder og
0: fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB og i radioappen.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
4: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
3: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
9: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
12: Gunnar, se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
11: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
13: Støvtørking!
14: Overvasking.
13: Rengjøring.
15: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
18: Ok, ha det.
16: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Oda bare klemmer inn at...
21: Nei, altså, jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
22: Mamma, det grilldag på fredag.
21: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
22: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
21: Ja, pølsebrød.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
23: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi, og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
24: Jeg vil ikke ha fisk!
25: Jeg vil ha spaghetti!
26: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
27: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country.

0: E134 Oslofjordtunnelen er stengt i retning Drammen grunnet vogntog med stans. Bilbergere er nå på stedet. E6 Hårstad-krysset i Trondheim er et kjørefelt stengt i retning Oppdal grunnet berging av kjøretøy. Riksvei 150 Løren-tunnelen i Oslo er et kjørefelt stengt i retning Smestad grunnet berging av kjøretøy.
1: I Vadsø i morgen blir det delvis skyvær og 9 grader. Tromsø får regn og 6. Bodø regn og 7. Trondheim får regn og 9 grader. Bergen regn og 10. Stavanger og Kristiansand får litt regn og 12. Lillehammer delvis skyet og 10. Og i Oslo blir det skyet og 12 grader i morgen.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
0: Her er VG-nyhetene. Regjeringen følger ikke opp en enstemmig føring fra Stortinget om å gi norske bedrifter større kontrakter i Ukraina. Forsvarsindustrien mener dette svekker både Norges forsvar og norsk forsvarsindustri. Bedriftene reagerer sterkt på at det aller meste av Norges militære støtte til Ukraina fortsatt skal kjøpes inn utenfor Norges grenser. 39-åringen som er siktet for å ha drept savnede Rikke Tofsland Karlsen vil ikke forklare seg for politiet. Tofsland Karlsen har vært savnet siden oktober i fjor, og politiet mener hun er drept. 39-åringen som nå er drapssiktet har forklart seg en gang tidligere, men før siktelsen og da som vitne. To vektere har blitt utsatt for vold av en passasjer under en billettkontroll på en buss på Nesodden. Den ene vekteren er sendt til sykehus og den andre til legevakt for undersøkelse. Politiet har pågrepet gjerningspersonen. KrF-politiker Hans-Edvard Ascher føler seg feilaktig fremstilt i TV2s dokumentarserie «Kollaps profeten i Bærum». Stortingsrepresentanten for Telemark sier han gjorde for dårlig research og var naiv som stilte opp foran kamera. Nå tar han avstand fra miljøet som skildres i serien. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.

0: FM. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt grann høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
6: Den sover i senga si.
5: Hvor lang er en gitar?
6: Den, som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
5: Du?
15: Ja?
5: Skal vi leke familie?
15: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
15: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
15: Ja, det måtte vi liksom.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Hei.
18: Er du hjemme allerede?
17: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
18: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
17: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
18: Som hva da?
17: Nei, senga vår da.
18: Nei.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
0: P24-7, Norges non-stop musikkradio-kanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: country. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
6: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
7: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
8: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
11: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
13: Ok, du skal på Felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
14: God kveld.
13: Gje trøng.
14: Gje trøng.
13: I bensindrive.
14: En bensindrive.
13: Tre kjære.
14: Tre kjære.
13: Ikke bare gni på vokalene. Tre kjære.
14: Tre kjære.
13: Ja da, nå snakker vi.
15: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Nei, altså, jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
18: Mamma, det er grilldag på fredag.
17: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
18: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
17: Ja, pølsebrød.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
0: P24-7. Norges non-stop musikkradio-kanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: kos. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du er i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste. Når

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
2: Du, ja, skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Her er VG-nyhetene. 39-åringen som er siktet for å ha drept savnede Rikke Tofsland Karlsen vil ikke forklare seg for politiet. Tofsland Karlsen har vært savnet siden oktober i fjor, og politiet mener hun ble drept. Mannen som nå er drapssiktet har forklart seg en gang tidligere, men før siktelsen og da som vitne. Fetteren til kvinnen som drepte moren og broren sin i Ski mener det haster med systemendring og at vi ikke kan vente årevis på rapporter.
1: Helseminister Jan Christian Vestre lover å kalle inn leger, kommuner og pasientorganisasjoner for et tilstandsmøte for å unngå en lignende tragedie. Men den neste tragedien kan skje allerede i morgen, sier Tore Elton til VG.
0: Reporter Miriam Alsvik. Folkehelseinstituttet må kutte over 100 årsverk. De ansatte ble varslet om kuttene på et allmøte i dag. Innstrammingene kommer etter flere år med kutt i bevilgningene. Alpinist Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall under utfortrening i Chile i går. Skaden kommer like før han skulle gjøre comeback etter flere år med skademareritt. Kilde reiser nå hjem til Innsbruck for videre medisinske undersøkelser og behandling. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal. Alle hitene du elsker.
3: P24-7 på DAB og i radioappen.

0: T24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos. Sengen, høyder
0: og veiler. Fun.
1: Hot country. T24-7 på DAB og i radioappen.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
3: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
4: Nei.
3: Nei, ja, og da må jo jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
4: Ja da, du må jo det.
3: Du er jo lærer.
4: Ja.
3: Såpass burde du klare å få til.
4: Ja da, jeg burde jo det.
2: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: Støvtørking.
6: Overvasking.
5: Rengjøring.
0: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det er sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører at du ikke er Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler, blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår. Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva er den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sendt meg en link.
19: Hva skjer nå?
18: Bente!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Hei dere! Nå er det trippeltorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets country hits på

0: FM. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Skal vi leke familie?
12: Ja, gøy!
11: Da måtte vi liksom flytte.
12: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
11: Mm. Og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
12: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
11: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
12: Mm.
11: Og så hadde vi liksom rammelån.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp stekskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: P24-7
18: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Hot Country. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
2: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Du vet når det er noe i lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
5: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
6: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Alle de andre går på dans etter skolen.
11: Ja.
10: Jeg vil også begynne på dans.
11: Ok, da melder jeg deg på i morgen da.
12: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det er sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører at du ikke er Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så legger på.
15: Ja, gjør det du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Jeg vil ikke ha fisk.
18: Jeg vil ha spaghetti.
19: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
20: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
22: Det var enkelt.
21: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
23: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
24: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk, og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm, Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
0: P24-7, Norges non-stop musikkradio-kanal. Med 2000-tallets country-hits på Hot Country.

Her er VG-nyhetene. Regjeringen følger ikke opp en enstemmig føring fra Stortinget om å gi norske bedrifter større kontrakter i Ukraina. Forsvarsindustrien mener dette svekker både Norges forsvar og norsk forsvarsindustri. Bedriftene reagerer sterkt på at det aller meste av Norges militære støtte til Ukraina fortsatt skal kjøpes inn utenfor Norges grenser. To vektere har blitt utsatt for vold av en passasjer under en billettkontroll på en buss på Nesodden. Den ene vekteren er sendt til sykehus og den andre til legevakt for undersøkelse. Politiet har pågrepet gjerningspersonen. KrF-politiker Hans Edvard Ascher føler seg feilaktig fremstilt i TV2s dokumentarserie «Kollaps profeten i Bærum». Stortingsrepresentanten for Telemark sier han gjorde for dårlig research og var naiv som stilte opp foran kamera. Nå tar han avstand fra miljøet som skildres i serien. FIFAs kommitté for sosialt ansvar skal gjøre en gjennomgang av FIFAs fredspris vedtok rådsmøte i Zürich i dag. Det kan innebære slutten for den svært omstridte prisen som i fjor ble tildelt USAs president Donald Trump. Utfallet legges frem for rådsmøte i desember. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: 24-7 på DAB og i radioappen.
1: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt grann høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: N-U-G-G-E-T-S.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
5: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
6: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva er pølse til da? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
5: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
10: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
12: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
12: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
13: Mm.
12: Og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit.
16: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
15: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
19: Wow.
18: Vet du hva jeg kaller det?
19: Nei.
18: Beredskapet.
20: Ah. Ja.
21: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
22: P24-7 Norges non-stop musikkradio-kanal.
23: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, høyder du eller?
0: Fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB og i radioappen.
3: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Koda kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Alle de andre går på dans etter skolen.
7: Åja.
6: Jeg vil også begynne på dans.
7: Ok. Da melder jeg deg på i morgen da.
8: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer, kjære Tore!
13: Gratulerer
12: med dagen! Elsk deg da!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
14: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
16: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
17: God kveld.
16: Gi trøm.
17: Gjertrøm.
16: I bensindrive.
17: En bensindrive.
16: Tre skjærer.
17: Tre skjærer.
16: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
17: Tre skjærer.
16: Ja da, nå snakker vi.
18: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
19: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: P24-7
2: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets country hits.

0: FM. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Jeg vil ikke ha fisk.
2: Jeg vil ha spaghetti.
3: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
7: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets?
10: N-U-G-G-E-T-S.
9: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Håh!
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
12: Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
16: Du?
17: Ja.
16: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
17: Ja, jeg tar det.
18: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Oda bare klemmer inn at...
20: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
22: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
0: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal.
23: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Hot Country.
1: P24-7 på DAB og i radioappen.
2: Helgens tilbud hos Spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp stekskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Nei, det må du blåse lysene!
7: Gratulerer med dame! Elsk deg, da!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Du?
5: Ja?
4: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
5: Ja, jeg tar det.
6: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
8: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
9: Nei.
8: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
9: Ja da, du må jo det.
8: Du er jo lærer.
9: Ja.
8: Såpass burde du klare å få til.
9: Ja da, jeg burde jo det.
7: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
10: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med fun.
0: Hot country. You can blame it on my blood.
1: Mix. These beautiful things that I've got. Please stay. Cool. Oh, I love it and I
0: hate it at the same time. P24-7 på DAB og i radioappen.
2: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Du mamma?
4: Ja?
3: Jeg så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
4: Jo, det kan jeg vel.
5: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: Du? Ja? Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
18: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
20: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
23: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
24: Nå braker turnsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
1: P24-7
0: Norges non-stop musikkradio-kanal.
2: Med 2000-tallets country-hits på Hot Country.

0: P24-7 på DAB og i Rayo-appen.
1: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
2: Jeg vil ikke ha fisk!
3: Jeg vil ha spaghetti!
4: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk, og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm, Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Husker du å åpne garasjedøren?
8: Ja.
9: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
7: Du tenker på Byggtorget?
9: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
10: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, Byggtorget.
10: Vi snekkes.
2: Mamma?
8: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
13: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
14: Men sånn som i dag da, så skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva er pølse til, ja? Jeg kan prøve den der, ja. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Altså i morgen. Vi får se.
13: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
15: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
17: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
16: Og et innbrudd i dag.
17: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
18: Hvis du ser

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på

0: FM. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
7: God kveld.
6: Jeg trøng.
7: Jeg trøng.
6: En bensindriver.
7: En bensindriver.
6: Tre skjærer.
7: Tre skjærer.
6: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
7: Tre
6: Ja da, nå snakker vi.
8: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besök din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: Du? Ja? Skal vi leke familie?
13: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
13: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
13: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger. Med One Call.
15: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkersjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
16: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
17: Greit.
18: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
18: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
21: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: P24-7. Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: country. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Uno X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X, bilvask gjort enkelt.
2: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Visst

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggtorget?
3: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
7: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva er pølse til jeg? Jeg kan prøve den der. Da. Nei, altså, da blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
6: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Nå braker turnsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: Støvtørking!
11: Overvasking!
10: Rengjøring!
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
16: P24-7 Norges non-stop musikkradio-kanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: kos. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
11: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
12: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
11: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
11: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
14: Hei du.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det er veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
0: P24-7
17: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets country-hits på Hot Country.

0: 24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos,
2: sengen, høyder og
0: fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB og i radioappen.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Om jeg har en dum tor, ja. Oi, hadd.
6: Bestemor, det kan du ikke si.
5: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toren.
6: Det har vi aldri sagt.
5: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
6: Bestemor, det der kan du ikke.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
8: ice.net. Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Jeg vil ikke ha fisk.
11: Jeg vil ha spaghetti.
12: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Hello. Skal vi leke familie?
14: Ja, gøy!
13: Da måtte vi liksom flytte.
14: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
13: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
14: Mm,
13: og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
16: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
17: God kveld.
16: Gi trøng.
17: Gi trøng.
16: En bensindrive.
17: En bensindrive.
16: Tre skjære.
17: Tre skjære.
16: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjære.
17: Tre skjære.
16: Ja da, nå snakker vi.
18: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
20: Talkmore.
21: Støvtørking.
22: Overvasking.
21: Rengjøring.
23: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits

0: FM. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Uno X Bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
4: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
3: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
6: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Helgens tilbud hos Spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: P24-7
6: Norges non-stop musikkradiokanal.
5: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Hot Country. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
4: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
4: Mm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
6: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hvordan ser musikk ut?
9: Det mest rødt.
8: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
9: Nei, den somner da.
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
14: God kveld.
13: Jeg trøng.
14: Jeg trøng.
13: I bensindrive.
14: I bensindrive.
13: Tre kjære.
14: Tre kjære.
13: Ikke begge ned på vokalene. Tre kjære.
14: Tre kjære.
13: Ja da, nå snakker vi.
15: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
16: Nå tilbyr Toyota rask levering. Sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
17: P24-7 Norges non-stop musikkradio-kanal. Med 2000-tallets country-hits på Hot Country.

0: Os. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Koda kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
7: Ser dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
8: Wow.
7: Vet du hva jeg kaller det?
8: Nei.
7: Beredskapet.
9: Ja.
4: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din på nettbil.no.
1: Dette er Jonas. Jonas liker hockey, kebab og å bade i badekar. En gang badet han i over 2 timer. Det Jonas ikke liker er å ta telefonen når det er et fremmed nummer.
2: Ja, hei, det er Jonas.
1: Men,
2: åja, så fint.
1: Hva skjedde nå?
2: Kjempebra.
1: Ha, jeg glemte at Telia har lansert Hvem ringer, sånn at Jonas ser at det der, det er Irfan fra den lokale kebabshoppa, som kan fortelle at Jonas har glemt igjen hockeycapsen sin. Bytt til Telia du også, det er tryggere for deg.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare
7: én
6: i helgen.
7: P24-7. Norges non-stop musikkradio-kanal.
8: Med 2000-tallets country-hits på Hot Country.

0: E24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, hey, day, day,
0: fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB og i radioappen.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt grann høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå, ja.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt til bare 10 kroner per hekto.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare veier smågodt, men også vektlegger det å dele, hadde det vært fint å få med noe om det jo.
5: Veier mine ord og foreslår. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt til bare 10 kroner per hekto. Smågodt smaker forresten ekstra godt om du deler det med andre.
6: Takk for at du delte dette.
5: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm.
8: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm.
8: Og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: Jeg vil ikke ha fisk!
15: Jeg vil ha spaghetti!
16: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
18: Ja, sånn som i dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hva er pølse til, jeg? Jeg kan prøve den der, da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, da. Altså i morgen. Vi får se.
17: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
19: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
20: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
21: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Altid lave priser.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets country hits på

0: FM. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
6: God kveld.
5: Gi trøng.
6: En bensindrive.
5: Tre skjærer. Ikke begge ned på vokalene.
6: Tre skjærer.
5: Ja da, nå snakker vi.
7: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
9: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
10: Dette Nikolai. Nikolai står opp tidlig hver morgen, lager matpakke til barna, kaffe til kona før han tar bussen til jobben, som han elsker. Men i det siste har det liksom ikke vært like gøy. Han havner stadig vekk i en rar telefonkø hver gang han ringer for å svindle de der naive nordmennene.
11: Du nummer 2366 i køen.
10: Hva det som har skjedd? Jo, med Telias svindelsperre havner svindlerne i en endeløs telefonkø, som de selv må betale for.
11: 2365 i køen.
10: Bytt til Telia du også. Litt dumt for Nikolai, men tryggere for deg.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
16: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkise, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
17: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
18: Stått på litt da,
17: men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
19: Ja, takk.
17: Var det så vanskelig da?
20: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
0: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: Hot Country. P24-7 på DAB og i radioappen.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler, blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
4: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så
1: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Jeg fryser. De sko her er alt for kalde.
6: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko, da.
7: Sånn er det ikke for alle. Når vinteren kommer, er det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
9: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt er låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
8: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: N-U-G-G-E-T-S.
10: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
1: P24-7,
8: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med fun.
0: Hot country. You can blame it on my
1: blood. Mix.
0: P24-7 på DAB og i radioappen.
2: P24-7. Jeg vil ikke ha fisk.
3: Jeg vil ha spaghetti.
4: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt til bare 10 kroner per hekto.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare veier smågodt, men også vektlegger det å dele, hadde det vært fint å få med noen det jo.
5: Veier mine ord og foreslår. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt til bare 10 kroner per hekto. Smågodt smaker forresten ekstra godt om du deler det med andre.
9: Takk for at du delte dette.
5: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
11: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
12: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
13: Støvtørking.
14: Overvasking.
13: Rengjøring.
15: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
17: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Koda kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets country hits på Hot Country.

0: like me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions for you get up and leave. P24-7 er Norges non-stop musikkradio-kanal.
1: Med kos,
2: sengen, hey, day,
0: fun,
1: hot country. P24-7 på DAB og i radioappen.
3: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X bilvask gjort enkelt.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
9: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, jeg, venn min.
10: Nei.
9: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
10: Ja da, du må jo det.
9: Du er jo lærer.
10: Ja.
9: Såpass burde du klare å få til.
10: Ja da, jeg burde jo det.
8: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
11: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
12: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Støvtørking!
16: Overvasking!
15: Rengjøring!
17: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets country hits på